0: လောထာမင်းကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပထမအဆုံးစွန့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်အချိန်မှာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးတောင်းမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးခရစ်အချိန်တန်းဟောထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်တတ်ဝင်ယူယူခဲ့ပါတယ်။အခြေတော်အားရှာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ၊ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊လာအိုနိုင်ငံတို့မှာလည်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုစီခဲ့ပါတယ်
1: ။ One visiting Sri Lankan monk described the prosperity he saw on arrival in Balkan thus.
2: This captivating city is as beautiful as the land of Buddha itself.The high balconies of the royal palace shine like crowns and even give off beams of golden light. There are endless pagodas, each of which is encircled in bright white light like the milk of the gods.

0: The finest of all the pagodas commissioned by Chansita is undoubtedly the Ananda Pagoda. This pagoda has been consistently selected as the most beautiful pagoda in the world right up to the present day. Unlike other run-of-the-mill pagodas, this pagoda was built after the Indian style. The reason for this is that Chansita based his design upon that of the cave temple described to him by 8 visiting Indian holy men. The corridors within are long and narrow and punctuated with arched windows. The little light that makes its way inside gives the impression of a natural cave. The corridors are lined with 1,000 little alcoves. And each alcove contains within it a carefully carved Buddha statue. The blinding beauty of the Ananda Pagoda has come to symbolize the new Buddhism of Bhagwan. And it wasn't just the citizens of Bhagwan, but Buddhist followers from as far afield as India and Sri Lanka who came to visit this holy place.
1: ไอ้นี่เฉิงอ่ะอินเดียနိုင်ငံမှာလာမှာကပဲနဲ့ရှေ့တောင်အရှာနိုင်ငံနေမှာပါသီရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတို့ဟာညှဝင်ပြောက်ကယ်လို့ပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျန်စေတာမင်းကြီးဟာအာနန္ဒပထုတော်ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမို့လို့ပကံပြီမှာသီရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပုံမှုပြီးထွန်းကပြန်ပါလာခဲ့ပါတယ် အာနန္ဒာစီရီတော်ကြီးဟာပကံအင်ပါယာကြီးရဲ့ပြည့်ရတခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပကံအင်ပါယာကြီးဟာလည်းသီရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားရအချက်အချာဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့တောင်အရှာနိုင်ငံမှာလည်းထင်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အနော်သာမင်းကြီးလက်ထက်ကသူစုပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့သီရဝါဒသာသနာတော်ကြီးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာကျန်စင်သာမင်းကြီးလက်ထက်မှာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့